Igen her med 2006, det var Breaking Benjamin og The Diary of Jane. Og så hopper vi ellers 20 år frem i tiden til, nå ja, nutiden, det er den nye fra Fugen, den hedder Invisible. Godmorgen.

Fra 2021, Bad Wolves og Lifeline på My Rock. Tirsdag morgen med rocken i din radio, lige om lidt for Creed, for at genhøre med deres, ja, vel nok allerstørste hit, With Arms Wide Open. Men først er der Pearl Jam fra 2024. Ja, det er Dark Matter på My Rock. Godmorgen.

0: And that was Chris Stapleton with White Horse. I'm Duff McKagan. This is Three Chords and the Truth. Until next week, we are over and out.
1: My Rock VL.
2: Vi får en solrig aften og en klar nat. I morgen, der fortsætter solen, og temperaturen de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
1: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

og aftener med Defekt Joe. My Rock, vi er rocken i din radio, døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio-appen.